0: Journal papot inok hold sen at op palu el qarsat sigi saqara
1: ja
0: inna na khata al qaut
1: ja
0: u sunt qara na khammik
1: so maxtu ma in na khata tu am qas
0: ila ayu na qa
1: tissa fostu yu nerungilarput eqqaavat meqat ullorisussaagaat ullutaan pisoqartussa nanu peernikku kaffillartussa pummaana nalunaaqutar 1500 таан эггаан эггаамнақарсинаавоо таавам сассаан аамеэқанут туллуарто тинусаару уллуат таанан нунатта атуагаатеқарфиан тинусаарун тунгасун саммисеқартитисуссаавоо таам налунгилар юуними аам насартаатоқартуссаавоо илисматусарфим 24 яни аам уллааққулинут таскантинаан он насартаатоқартуссаавоо таага аам нуаннэртуаанер тас юуни илисарнаатаа таако Tak tu mám Star Wars sud ingerlavo backrooms. Tahu dám 3 juni. Ira nak sokat si nipi. Amadu ingerat sila.
0: Ingerat sila.
1: Ingerat sila. Amadu okay.
0: Tahu dám.
1: 3 juni. Nalu nak kotak. Tn fama foto san nanti disab ketu.
0: Kap des tu sama nak tapu am ira nak sok suat sud.
1: Ah des
0: tak. Yes.
1: Det var så rigtigt der kunne og der at du sådan
0: ja ja det ser du giver liv det sagt på at binde dig på Marina lige når vi lader til at undersøge
1: at du er kæt
0: takkenne